Så har vi damen med den vakre røsten, en av mange forresten, Angela Wiedel. Halt was Gott uns geschenkt.

Og den artisten het Karriere, og karrieren, det kan vel hende han har hatt. Gjennom lengre tid. Hansi Hinterseer en annen som har hatt så, og veldig veit i synen.

0: Ja, Simen.
1: Ja, så är det farväl då för idag. Kjell och Simen, tekniker Eline, trappar ner mot nästa programpost med en durspelmelodi. Och inte vilken som helst durspelmelodi heller, förresten. Det blir Kalle Jularbos första komposition, och vad heter den? Min första komposition,
0: selvsagt. Ja, och då tror jag vi får med oss mesteparten av den.
1: Ja.
0: Kanske.
1: Kanske.
0: Min första komposition.

Det var Tonix det och Carol som vi fick där. Och vi har en konkurrens ute. Det ringer på därför att jag har därför varit lite plater emellan när jag har drivit kört. Så vi ska ha nummer 10 till det. Det har varit lite mycket att driva med för jag måste ta lite telefoner då. Så att det har ringt in så det jomer. Och uppgiften den är enkelt och grejt då. Vad är avbildet I det walisiske flagget? Hvis du vet det, så ringer du 69 29 42 42. Det her lar vi ligge ute en liten stund, så ikke at du har god tid på å være med på den konkurransen der. Nå skal det dreie seg om noe som vi gleder oss til, for vi har alltid vært på en sommerliten tur og møter noen mennesker. Og jeg var så heldig at jeg møtte Tore Halvorsen I Ole Ivars. Han var jo ex-vokalist, han gikk ut derfra I 2018, og vi skal bli litt kjent med han. Og han har gitt ut en ny plate I disse dager, som vi skal teste nå først. Og så skal du få lov til å høre dette intervjuet jeg hadde med han, hvor vi var litt ute på Larkollen, og vi pratet litt om gamle dager og mye, mye mer. Så håper du å høre på, og da ber jeg også min tekniker å trykke på opptaket også, at du kan trykke der, på opptaket på PC-en. Så får vi tatt opp dette som vi skal gå gjennom nå. Da du klar? Ja, og da går vi altså på plata. Sommerregi, her Ole Ivars med altså eks-vokalisten, nemlig Tore Halvorsen.

är kraften i såkorn och jord, en kraft som blir till väg och längd.